0: là. Laissez les enfants jouer. Moi, je cherche la chasse.
1: Fonti sir na timengo bo utamuzo kosile keso transola ko kisare mungambe na ngombi ti kodro ti genga amela ngombi ti kodro wande imadaba mozo konisi tete na ndo na ti kwasinga nuvuta ntilaso